Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: FM Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Мої світи не погасли, створили над нову. Я радий сказати, не побачимось.

FM Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 8 ранку.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Вночі Москву атакували майже 60 дронів. Московські аеропорти запровадили обмеження у роботі. Мер Собянін пише, впродовж години нарахував 27 безпілотників. Разом з тим, Росавіації повідомили, що призупинили роботу московські аеропорти Домодєдова і Жуковський. У Шереметьєва обмежили в роботі. Обмеження в роботі були запроваджені ще раніше. У соцмережах росіяни поширили відео з прольотами дронів і звуками вибухів. В окупованому Криму теж лунали вибухи. У соцмережах люди повідомили про приліти по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії в Рем'янську та атаку дронів на Таврійську теплоелектростанцію. Ми знаємо про відключення електроенергії у Феодосії, Севастополі та Керчі. Вранці окупанти перекрили так званий Кримський міст. Росія атакувала дронами іноземне судно, як повідомило у нашому військово-морських силах. Йдеться про судно Туреччини під прапором Панами. Виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу. Громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Вдалося провести рятувальну операцію з евакуації екіпажу. Знаємо, що є втрати.
3: Політика.
4: Україна не зможе набути повноправного членства в Європейському Союзі до завершення війни. Проте Київ має можливість отримати статус асоційованого члена як проміжний етап інтеграції. Про це вкотре заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Запропонована не модель, не вимагає внесення жодних змін до договорів ЄС. Подібні прецеденти в історії Європейського об'єднання вже існували. Мерц зауважив, що ситуація в Україні є унікальною і суттєво відрізняється від країн Західних Балканів саме через повномасштабні бойові дії. За словами канцлера, ці ініціативи наразі лежать на столі. Президент Зеленський заявив, що рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла є виключно частиною внутрішньополітичної боротьби.
5: Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага ще і до сьогодні, до нашої армії, до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Що він розуміє? Я вважаю, що після того, як він прийняв рішення, це говорить про те, що він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано. Тому ми повинні тут знов-таки не про емоції, а про конкретні кроки. Перший візит, його подарунок мені, пристискання руки, Волинська трагедія книжки. Я ж про це не говорю. Ми не виходили на прес-конференцію, не казав людям. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки. Я вважаю, що вони неправильні.
4: Ну, а тим часом Навроцький вже забрав орден, який йому повертав Зеленський. Каже, у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Прокоментував відносини Зеленський з іншими сусідами. Мова про Білорусь. Каже, самопроголошений президент Лукашенко має продемонструвати конкретні кроки щодо миру. Про що йдеться, зараз почуємо.
5: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримували інформацію закінчити, допомагати русським. Історія з ретрансляторами не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають враженням, більш точному враженням, російськими і іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається. Лукашенко отримав цю інформацію. Лукашенко повинен, окрім слів, демонструвати деескалацію, демонструвати не просто словами «я вибачаюсь». Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я пояснював йому. Демонстрація конкретних кроків. Крок номер один. Ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо, що відбудеться за тиждень.
4: Ну, я нагадаю, напередодні командувача сил безпілотних систем Роберта Матіра Бровді, коментуючи загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. Лукашенко відреагував і пригрозив вдарити по Україні. Згодом самопроголошений диктатор заявив, що не варто чекати військових дій з їхнього боку і перепросив Володимира Зеленського Зеленського за різкі слова.
3: Світ.
4: Іран і посередники заявили про прогрес після першого раунду переговорів зі Сполученими Штатами Америки. За даними речника МЗС Ірану, делегації у Швейцарії обговорили розмороження активів Ірану та отримання винятків санкцій на продаж нафти. Він додав, що було досягнуто значного прогресу. Домовилися про безпечний прохід суден через Ормузького протоку. Посередники Катар і Пакистан незабаром опублікують документи, якому опублікують домовленості, досягнуті під час переговорів. Дональд Трамп прокоментував відставку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. У своїй соцмережі True Social він ствердно написав, що таке звільнення буде. При цьому американський президент не уточнив, чи має про це точні дані, чи лише коментує поширену медіа інформацію. Разом з тим, Трамп озвучив, на його думку, серйозні провали Стармера у двох надзвичайно важливих питаннях – імміграції та енергетиці. Він побажав Стармеру усього найкращого.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Набряки часто здаються чимось буденним. Трохи припухли повіки зранку або стали тісними черевики ввечері. Багато людей взагалі не надають цьому значення, списуючи на сіль у їжі або втому. І іноді це справді так. Організм дійсно реагує на харчування або режим. Але коли набряки стають регулярними, це вже не просто косметичний момент. Вони означають, що баланс рідини в організмі працює не ідеально. Одна з причин може бути пов'язана з нирками, які відповідають за виведення зайвої води. Також впливає серцево-судинна система, коли рідина затримується в тканинах. Харчування теж має значення. Надлишок солі або нестача білка можуть змінювати водний баланс. Іноді причина криється в гормональних змінах, які впливають на затримку рідини. Важливу роль відіграє і спосіб життя, сидяча робота, мало руху, недостатнє споживання води. Цікаво, що набряки можуть проявлятися по-різному. У когось зранку, а в когось ближче до вечора. І ця прив'язка до часу іноді навіть підказує, з чим саме пов'язана причина. Головне звертати увагу, чи це поодинокі епізоди, чи стабільна тенденція. Бо організм таким чином не просто змінює зовнішність, а показує внутрішній дисбаланс. І чим довше це ігнорувати, тим складніше потім знайти першу причину. У таких випадках найкраще працює комплексна діагностика, де оцінюють і аналізи, і стан різних систем організму. Саме такий підхід застосовують у клініці MedSpace, де допомагають як дорослим, так і діткам.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
10: Постійні основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
17: У тимчасово окупованому Севастополі ввели тимчасові обмеження, змінюють розклад громадського транспорту, морське сполучення, роботу транспорту під час повітряної тривоги. Це відбувається на тлі українських атак на півострова. Великі торгові об'єкти, заклади громадського харчування працюватимуть обмежено. Усі вуличні масові заходи скасували до особливого розпорядження. Через перевантаження електричних мереж можливі тимчасові відключення світла. Окрім того, сьогодні і завтра в місті продаватимуть пальне лише для транспорту спеціальних служб. Також росіяни повідомили, що в Криму запроваджують графіки відключення електроенергії. Тим часом президент Зеленський анонсував удари по Росії на відстань понад 3000 кілометрів. Каже, дальність польоту українських безпілотників планують збільшити, а війна повинна повернутися в Росію на територію країни, яка почала агресію. Він додав, що цьогоріч українська армія почала боляче діставати росіян.
0: Економіка.
17: Польські підприємці попередили Зеленського та Навроцького, якщо не буде припинення конфлікту, то це призведе до економічної кризи обох країн. У заяві польського бізнесу вказано, що після початку повномасштабного вторгнення польське суспільство та підприємці вклали ресурси у підтримку України. І між країнами сформувався рівень довіри та співпраці. Але представники бізнесу занепокоєні через загострення політичної риторики між Варшавою та Києвом. На їхню думку, взаємні публічні звинувачення підірвують ділові зв'язки і партнерства, які вибудовувалися останніми роками. руками.
0: Політика.
17: Прем'єр Угорщини Петер Мадяр хотів би зустрітися із Зеленським. За його словами, це можна зробити у Берегому. Однак президент України хоче зустрічі в іншому місті. Наразі конкретики немає, але нагадаю, раніше у медіа згадували кілька міст: Київ, Будапешт та Львів, а також Берегове. Під час саміту G7 лідери країн ухвалили спільне підсумкове комюніке, у якому йдеться, зокрема, і про підтримку України. Про що йшлося у цій заяві, розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
18: Там дуже сильні формулювання і про продовження тиску, і про підтримку України, про надання ППО, до речі, і про можливість надання ліцензій на виробництво ППО. І це, мабуть, одне з найважливішого. Це, насправді, ті речі, за якими їхав президент України туди. Я думаю, що зіграла свою роль коротка зустріч, яка була між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Вона була не дуже там довгою, але вдалося проговорити координацію якихось ключових речей. І загалом на цьому саміті G7 оцінки, які лунали від партнерів, вони були дуже близькими до оцінок України. Мабуть, в цьому, ну, якийсь дійсно такий прорив, і щось таке абсолютно нове, тому що раніше, скажімо так, доводилося більше переконувати, а цього разу є дійсно відчуття єдності оцінок. Картинки з Москви, вони не лише порадували українське суспільство, вони також сприяють тому, щоб партнери бачили, що в Україні і є карти, це раз, і Україна здатна перемагати, це два, і що Росія далеко не така сильна, це три.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 31, у Чернівцях 29, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює координація рухів? Координація допомагає людині виконувати складні рухи точно, плавно та без втрати рівноваги. Для цього мозок постійно отримує інформацію від очей, внутрішнього вуха, м'язів і суглобів. Очі повідомляють про навколишній простір, а спеціальні рецептори в м'язах і суглобах інформують про положення частин тіла. Особливо важливу роль виконує мозочок, частина мозку, яка відповідає за узгодження рухів. Він аналізує всі сигнали та миттєво коригує роботу м'язів. Саме завдяки координації ми можемо бігти, ловити м'яч, кататися на велосипеді або просто впевнено ходити.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Польща поставила Євросоюзу умову щодо переговорів з Росією. Заява пролунала на тлі суперечки, хто саме представлятиме Євросоюз у переговорах. Як заявив польський прем'єр Туск, Варшава вимагає безпосередньої участі в ухваленні будь-яких рішень, інакше вона не визнаватиме домовленостей. А тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що саме Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни.
0: Війна.
1: Маємо оновлену інформацію щодо суден, які дронами атакували росіяни. Вони прямували до українських портів. Внаслідок удару виникла пожежа на кораблі під прапором Панама. Воно зазнало значних пошкоджень та втратило можливість рухатись далі. Загинув один член екіпажу, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких мешканці Туреччини та Індії, евакуювалися на рятувальному плоту. Крім цього, ворог атакував і судно під прапором Палау та Мебелізом. Там постраждалих немає. Вони з пошкодженнями продовжили рух. Цієї ночі окупанти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 88 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Такими є дані повітряних сил.
0: Суспільство.
1: У Міноборони розповіли, як здійснюватимуть виплати за бойовим контрактом. До базової ставки 20 тисяч додаватимуть додаткові винагороди, які саме знає Мар'яна Панчак.
2: Тож виплати не на першій лінії. 30 тисяч гривень на посадах управління і забезпечення, 50 на командних пунктах, 100 тисяч гривень в бою. При виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуватимуть виплати, як на піхотно-штурмовому контракті. Тилова надбавка – 10 тисяч гривень на місяць. Якщо контракт укладають вперше, виплачуватимуть від 27 до 30 тисяч гривень, залежно від звання. Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 тисяч гривень.
0: Спорт.
1: Минув 11-й день на цьогорічному чемпіонаті світу з футболу, з яким рахунком завершились поєдинки. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини. А сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року нацистські бомби впали на Київ та інші міста. Сьогодні Україна знову щодня втрачає людей через російську агресію військових, цивільних, дітей.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, в обіді ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з оцтом «Рідний край».
1: Огірочки хрумкі та пахучі. До картопельки, до канапочки, до шашличку. А ще, щоб самі законсервували, береш баночку з комори і не думаєш, що в магазині вона за космічною ціною. А ще, як нема світла, то точно будуть в нагоді. Отже, готуємо огірки з томатним соусом чилі. Маринад на 5 літрових банок. 7 склянок води, 2 столових ложки солі, 1 склянка цукру, 6-8 столових ложок томатного соусу чилі. Як закипить, зняти з вогню і додати 1 склянку 9% столового оцту. Ви пам'ятаєте про це, так? На дно кожної банки кидаємо 1 штучку гвоздики, 1 штучку духмяного перцю. Заливаємо маринадом і стерилізуємо 10 хвилин. А щоб бути впевненим в тому, що огірочки справді будуть хрумкі та пахучі,
2: реклама.
1: Вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцетової кислоти і забезпечить вам збереження вашого урожаю. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Ну, а томатний соус чилі, звісно, від торгової марки «Руна».
2: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
14: Коли про їжу вже подбали.
13: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
14: А якщо гостей багато?
13: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
14: «Шашлайк» – смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
17: А сьогодні в випуску розповім про результати матчів 11-го дня чемпіонату світу з футболу, успіхи Ярослава Могучих та з ким зіграють українські тенісистки у першому колі турніру WTA.
16: Про футбол.
17: Вчора закінчився 11-й день чемпіонату світу і вже маємо результати поєдинків. Іспанія переграла на Саудівську Аравію з рахунком 4-0. Бельгія та Іран зіграли в нічию з рахунком 0-0. Сьогодні вночі Уругвай та Кабо-Верде також закінчили гру з рівним рахунком 2-2, а Нова Зеландія програла Єгипту з рахунком 1-3.
16: Про легку атлетику.
17: Ярослава Могучих здобула золото на World Athletics Continental Tour Gold. У Нідерландах українська стрибунка взяла висоту 1 метр 94 сантиметри. Найближчими суперницями стали Даксі Брісон із Куби та Крістіна Овчинікова з Казахстану. Після перемоги Ярослава ще намагалася підкорити 2 метри, але цього разу планка не встояла. А тим часом сама спортсменка зазначила, що головним для неї є чемпіонат Європи, який відбудеться у серпні.
16: Про теніс.
17: Дар'я Снігура проведе українське дербі з Ангеліною Калініною у першому колі турніру WTA, а Юлія Стародубцева зустрінеться з нейтральною Анастасією Захаровою. Матчі турніру стартують сьогодні. І до теми. Жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Найкраща з українок Еліна Світоліна продовжує посідати восьму позицію. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, йде 13-ю. Третьою ракеткою України вперше у своїй кар'єрі стала Олександра Олійникова. Дебютує вона у топ-50, посіла 48-й рядок. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: У самому серці Дрогобича, серед величних вулиць і стародавніх кам'яниць, стоїть дивовижна пам'ятка архітектури – костел Святого Варфоломія, що гордо піднімається як втілення багатовікової історії та духовної сили. Його заснування сягає 1392 року, коли польський король Владислав ІІ Ягайло заклав цей величний храм, що став свідком найзначніших подій у житті міста та всієї Галичини. Костел був освячений тільки в 1511 році, але вже тоді він вражав своєю масивною готичною архітектурою, збудованою на основі княжого палацу часів Галицько-Волинського князівства. Могутня будівля костелу з його витонченими готичними порталами та високими контрфорсами вже вказує на величну історію цього місця. Що цікаво, дзвіницею храму стала не просто вежа, а потужна оборонна вежа, яка була частиною міських укріплень на Замковій горі. Ця вежа – символ міцності та стійкості, сьогодні є невід'ємною частиною костелу, додаючи йому особливого шарму і магії. І навіть у час змін і труднощів під час радянської епохи, коли храм використовували як склад, костел залишався пам'яттю про минуле, чекаючи на повернення до своєї справжньої місії. Лише у 1989 році храм було повернуто римо-католицькій громаді, і з того часу він знову став осередком молитви та духовного відродження для мешканців. Особливою красою вирізняються інтер'єри костелу, в яких гармонійно поєднуються готичні білокам'яні портали та вітражі 19 століття. Малюнки видатних художників розповідають свою неповторну історію, і кожен штрих цих вітражів пронизаний духом того часу. Це не просто мистецька деталь, а частина великої духовної спадщини. Але найцікавіше розташоване на північній стіні храму – це незвичайні білокам'яні рельєфи з вікнами, де в кожному зображено долоню, стопу та голову в папській тіарі. Що означають ці символи? Чи є це відображенням католицького впливу? Чи може це більш глибокі язичницькі знаки? Віддамо ці питання на ваш розсуд. Ще одна важлива деталь, що привертає увагу – мармурове оздоблення дверей з двома мечами. Це нагадування про велику подію в історії, коли місцеві жителі стали частиною славної перемоги в Грюнвальдській битві. Вони віддали своє життя за майбутнє, і ця пам'ять живе в кожному камені та кожній деталі храму. Костел Святого Варфоломія в Дрогобичі – це не просто архітектурна пам'ятка. Це жива частина історії, яка до сьогоднішнього дня надихає та хвилює серце кожного, хто приходить сюди. Кожен крок в цьому храмі – це крок у минуле, де зустріч з нашими предками, що залишили свій слід на кам'яних стінах і в серці цієї землі.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: медичного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Розпочнемо зі скандалу, який виник між Польщею та Україною. Нагадаю, польський президент Навроцький позвав Зеленського ордена Білого Орла через найменування підрозділу імені Героїв ОПА. Після цього три українські президенти, очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Буднар та очільник Офісу президента Кирило Богданов теж віддали свої відзнаки. Наскільки це велика проблема у польсько-українських відносинах? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Проблема дуже серйозна. І вона кожним днем поглиблюється, причому зараз більшою мірою з українського боку. Так, я думаю, що польський президент вже зрозумів, що не варто було вдаватися до такого кроку, але в Україні пішла така лавиноподібна хвиля відповіді. Вона абсолютно природня і закономірна, її всі підтримують. Але з іншого боку, цей політичний хайп потрібно припиняти і потрібно повертатися до раціонального підходу в українсько-польських відносинах. Звичайно, історичні моменти зумовили те, що є багато гострих і болісних проблем і пунктів нашій минулій історії, але з іншого боку є багато і позитивного і конструктивного, як з українського, так і з польського боку. Тому я думаю, що подальше продовження оцеї політичної істерії, воно не на користь жодній зі сторін. І чим швидше воно припиниться, тим краще. Після того буде потрібно певний тривалий час для того, щоб емоції заспокоїлися.
5: А тим часом у Навроцького пояснили, чому орден Білого Орла досі є у Мусоліні Катерини II. Міністерка канцелярії президента Польщі Агнішка Єнжак пояснила це тим, що вони вже померли, а проросійський екс-канцлер Гергард Шредер досі має таку відзнаку, бо ніколи не ображав Польщу так відкрито, як Зеленський. Вона зазначила, що робота Шредера на Путіна все ж має бути засуджена як шкідлива для Польщі.
4: Війна.
5: Усі транспортні університети Росії з 1 вересня обов'язково вчатимуть безпілотні системи. Студенти мають освоювати навички, які держава-агресора прагне використовувати потім у війні проти України. Про це у соцмережах інформує Центр протидії дезінформації. Сьогодні Росія вдарила дронами по суднах, які прямували до українських портів під прапорами Панами, Палау та Белізом. Є загиблий речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в етері Суспільного розповів, що свідомо била країна-агресорка по цих кораблях.
7: Час нанесення таких ударів, вони, звісно, розрізняють типи цілі, тому ні. Це цілеспрямована терористична тактика росіян. Їм нема чим більше відповісти. І вони в такий спосіб саме намагаються якось нашкодити там українській економіці, іміджу нашої країни. Але тим не менш, ви знаєте, незважаючи навіть на це все, працює і надалі наш експортно-імпортний канал зерновий. І все одно Україна продовжує вести зовнішньоекономічну свою діяльність.
5: Інститут вивчення війни назвав справжню мету ударів Збройних сил України по цілях у Керченській протоці. Кажуть, кожен новий удар наближає півострів до логістичного колапсу. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про тимчасове припинення паромного сполучення через Керченську протоку. Там наразі діють лише 7 паромів. Пошкодження навіть 3 із них може суттєво складнити логістику між Києвом, між Кримом і материковою Росією. Україна планомірно знищує системи ППО, скорочує присутність Чорноморського флоту на півострові та руйнує логістику і енергетику в регіоні. Це все, щоб позбавити Кремль можливості використовувати наші землі як плацдарм для нових наступальних операцій.
4: Львівщина.
5: На Львівщині суд звільнив від кримінальної відповідальності лікарку-терапевта з Колівської центральної лікарні. Через її помилковий діагноз пацієнт із гострим інфарктом міокарда помер через годину після візиту до медзакладу. Як йдеться в ухвалі з Колівського суду, лікарці інкримінували неналежне використання професійних обов'язків, проте через закінчення строків давності суд постановив закрити цю справу. У селі Долішнє Стрийського району загорілася дерев'яна будівля, приміщення повністю згоріло, а пригасіння рятувальники знайшли тіло власника. Пожежу ліквідували, причини її виникнення ще встановлюють.
4: Рівненщина.
5: На вулицях Рівного прибрали незаконну рекламу. Про це повідомили в департаменті муніципальної варти міської ради. Там зазначили, що їхні інспектори щодня очищають вулиці міста від подібних реклам.
4: Світ.
5: Сполучені Штати Америки та Іран домовилися про лінію зв'язку для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. Про це повідомили переговірники від Катару і Пакистану. Такий діалог діалог має діяти до підписання остаточної угоди, тобто 60 днів, або якщо термін продовжить за згодою сторін. Окрім того, за словами посередників, досягли угоди про створення подібної спецгрупи за участі Лівану для припинення бойових дій на його території.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
7: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
8: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні розкажу про пісню, яка сприймається як ковток свіжого повітря після довгого шляху розчарувань. Це «Love Again» у виконанні «Дуа Ліпи». Композиція вийшла у 2021 році як сингл з альбому «Future Nostalgy». «Love Again» – це історія про момент, коли після болю і недовіри з'являється шанс знову відкритися почуттям. Диско-поп-звучання тут поєднується з легкою ностальгією та впевненим світлим вокалом «Дуа Ліпи». Впізнаваною пісню допоміг зробити семпл із хіта «White Town – Your Woman» 1997 року. Той самий духовий мотив, який додає треку вінтажного шарму. «Love Again» потрапила до топів у багатьох країнах і стала ще одним доказом того, що стиль ретро може звучати максимально сучасно. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на «Екодім.com». Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керама Маркет». Завжди є вибір.
9: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: «Оксфорд Медикал» на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медикал» Львів.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
15: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
16: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
18: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
19: Я поклав своє кохання на вівтар.
18: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
20: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
21: FM Галичина.
22: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
22: Поляки образилися на Зеленського, бо він відправив орден Білого Орла новою поштою. За словами міністерки канцелярії Польщі Агнішки Єнжак, наш президент додав образу до образи, коли вирішив так вчинити. Україна готова самостійно знищити російського ретранслятора на території Білорусі, якщо Мінськ відмовиться демонтувати їх добровільно. Про це раніше заявив Володимир Зеленський. Але чому саме тепер президент вирішив перевести це питання в публічну площину? Про це Суспільному розповів кандидат політичних наук Ярослав Телешун.
1: Можемо знову ж зробити припущення, що отримали певне зелене світло, можливо, після зустрічі в форматі Великої сімки від партнерів з Європи, від партнерів з Північної Америки, що вони не заперечують проти такого кроку. Це раз. Друге, звичайно, можливо, якась відбувається відповідно гра, та, як я зазначив. Пан Лукашенко знаходиться між Молотом і Ковадовим, і йому треба якимось чином, а в мене немає сумнівів, що режим Лукашенка зовсім не хотів би доєднуватись до російської війни проти України, але не завжди у нього є вибір. І от якраз такі публічні звернення, це можливість, не знаю, там йому отримати додатковий люфт, щоб спробувати виторгувати свою неучасть відповідно у Москви.
21: Суспільство.
22: Населення України залишається без гуманітарної допомоги. Про це заявив голова Міжнародного комітету порятунку Девід Мілібенд. За його словами, через скорочення міжнародної допомоги бюджет IRC в Україні, який зараз становить 40 мільйонів доларів, зменшить удвічі. Додам, що IRC допомагає у першу чергу пораненим на лінії фронту, жінкам та дітям, які пережили насилля.
21: Львівщина.
22: У соцмережі шириться інформація про пожежу на вулиці Городоцькій у Львові та в Лапаївці. У коментарі для ФМ Галичина речниця ДСНС області Наталія Бурак спростувала це та повідомила, що насправді горить будівля в холодновій ці на місці працюють вогнеборці. На Львівщині у місті Великі Мости Жептицького району внаслідок зіткнення з автомобілем травмовані водій та неповнолітня пасажирка мотоцикла. Поліція повідомила, що власник двоколісного був у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП постраждали, госпіталізували. Слідство триває.
21: Рівненщина.
22: Сьогодні у Рівному на проспекті Миру буде складений рух у зв'язку із роботами, які проводитимуть працівники тресту зеленого господарства. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
22: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді 31, у Чернівцях 29, а зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
23: Простими словами, більше смаку.
3: І?
23: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
23: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
23: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка!

0: Рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
3: У ці хвилини у Львові розпочинається судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. На місці перебуває наша Юлія Гапенюк. Вона знає більше.
4: Я перебуваю біля зали Франківського районного суду Львова, де вже розпочинається чергове засідання у справі про вбивство екс-голови Верховної Ради Андрія Парубія. На минулому слуханні суд продовжив обвинуваченому Михайлу Стельникову запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу до 23 липня. Тоді ж засідання перевели у закритий режим задля дослідження фото та відеоматеріалів з місця подій огляду тіла загиблого. А я залишаюся тут і оперативно повідомлятиму вас про всі деталі сьогоднішнього засідання.
3: Служба безпеки України та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які готували теракти біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. Двоє завербованих киян заклали саморобний запальний пристрій під генератор у Шевченківському районі столиці. Активувати механізм вони планували дистанційно, коли тікали у напрямку Білорусі. Ворожі агенти сіли на пасажирський потяг, де їх затримали правоохоронці. Під час обшуків вони вилучили смартфони та надувний човен для нелегального перетину кордону. Один зі зрадників мобілізовував. Вони, які самовільно залишили військову частину, інший столичний маркетолог, обом загрожує довічне ув'язнення.
0: Політика.
3: У Польщі депутатка коаліційної польської селянської партії назвала моральною перемогою позбавлення президента України ордена Білого Орла, але Уршула Паславська закликала не загострювати суперечку з Києвом і зосередитися на майбутніх відносинах, зокрема на конференції з відбудови України. За словами депутатки, Польща не повинна відповідати на недружні кроки нашої країни в емоційний спосіб, а нові конфлікти між Варшавою та Києвом можуть зашкодити насамперед самій Польщі.
0: Економіка.
3: Польська рада підприємництва звернулася до своєї та української влади із закликом припинити публічний конфлікт з позбавленням Зеленського ордена, бо це може призвести до економічної кризи. Чи може таке трапитись? У коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
5: Перше, ніякої кризи не буде, тому що ми і так знаходимо на сьогоднішній момент достатньо важкому економічному стані, і ми більше залежимо від європейських грошей, ніж від польських. Поляки нам нічого не дають. Тобто в даній ситуації, щоб там не було ніяких ілюзій, що там раптом цей конфлікт на дипломатичному рівні може щось там суттєво знизити. Щоб ви розуміли, Польща є одним з найбільших наших торгівельних партнерів, це правда. Але на сьогоднішній момент ніяких обмежень роботи українського і польського бізнесу немає. Тобто поки що ті всі сварки, вони знаходяться поки на загальнодипломатичному рівні. Якщо не буде якихось суттєвих змін в порядку роботи українського і польського бізнесу, то ніяких наслідків і не буде. Це лишиться просто звичайним шкандалом на рівні там політичних діячів. Тому поки я би там не бив на бата велику, але треба розуміти, що просто цей скандал не розгортався далі.
0: Львівщина.
3: У Львові на вулиці Луганській напередодні сталося ДТП. Внаслідок аварії травмувалися 4 людини, серед яких 2 дітей. Усіх поранених госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки на дорозі. Винуватця можуть ув'язнити до 3 років позбавлення волі. Деталі події ще встановлюють. У Львові відкрили для проїзду вулицю Героїв УПА. Після завершення першої черги ремонтних робіт покриття оновили на ділянці від вулиці Степана Бандери до Васильківського. Проте вже з наступного понеділка рух транспорту знову обмежить через ремонт наступної ділянки від вулиці Васильківського по вулиці Смальстоцького. У Стрийському парку за кошти інвесторів відремонтують пішохідну алею. Вона веде від Українського католицького університету до центральної частини парку у межах вулиці Івана Франка, Козельницької та Стрийської. Там мають замінити покриття, встановити лавки, світильники і зробити водовідведення. Роботи планують виконати упродовж 3 місяців. У Львові трамвай номер 7 курсують лише до церкви Святої Анни. Приватний спецтранспорт обірвав трамвайну контактну мережу на вулиці Шевченка. Зараз аварійні бригади працюють над відновленням. Орієнтовно до 3 годин триватимуть ці роботи. А сьогодні зранку біля узбережжя тимчасово окупованого Криму зафіксували 4 землетруси. Вони відбулися з 5 до 7 ранку, а їхня магнітуда коливалася від 3,3 до 3,8 балів. Епіцентрами були різні точки у Чорному морі, а глибина сягла понад 16 кілометрів.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: вірив.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
5: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: Ще електронні чеки без зайвого паперу.
5: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
7: АТБ. Економити легко.
8: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
9: Реєструйся на сайті IEF.today.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Одне з найдавніших міст Північного Причорномор'я та й всієї України – Херсонес або ж Корсунь. Його руїни і нині лежать на території сучасного Севастополя. Саме їхнє зображення довгий час прикрашало одногривневу купюру. А з 2013 року Херсонес і його хора, тобто сільськогосподарська округа, були включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Історія Херсонесу простягається аж на 2500 років. Місто було засновано грецькими колоністами з Гераклеї Понтійської приблизно у 5 столітті до нашої ери. Сама назва Херсонес у перекладі з грецької означає «півострів», і це цілком відповідає його географічному розташуванню. Давні греки шукали нові торговельні шляхи, родючі землі та безпечні гавані, і вони знайшли все це у Криму. Саме місто є яскравим прикладом античного містопланування, в основу якого покладена система вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали – інсули. Перші століття свого існування Херсонес процвітав як торгова республіка. Його мешканці займалися землеробством, рибальством, торгівлею, виноробством. Херсонес мав власний монетний двір та органи самоврядування. Його очолювали народні збори, еклесія, а закони писалися на кам'яних плитах. Херсонес вів торгівлю з іншими грецькими полісами, скіфами, а пізніше з Римською імперією. Власне, у першому столітті до нашої ери поліс потрапив під вплив Римської імперії, ставши її союзником. А після занепаду Риму у 5 столітті Херсонес переходить під владу Східної Римської імперії Візантії. Саме в цей період місто отримує нову назву, яка добре знайома нам з літописів – Корсунь. У візантійські часи Херсонес не тільки перетворився на важливу військово-адміністративну та торгову фортецю, а й був найбільшим містом на північному березі Чорного моря. Через його гавань проходили купці з Константинополя, Кавказу, Балкан і, звичайно, Русі. Тут розташовувалися гарнізони, будувалися храми, укріплювалися міські стіни. За легендою, саме тут, Корсуні, у 988 році хрестився князь Володимир Великий, прийнявши християнство з рук візантійського духовенства. Це стало початком християнізації Русі. У літописі згадується, що князь здобув місто силою, аби візантійський імператор дозволив йому укласти шлюб із візантійською принцесою Анною. За своєю історією місто неодноразово зазнавало нападів кочових племен – гунів, хозар, печенігів, половців. Остаточний напад Херсонесу настав у 13-14 століттях, коли Крим захопили монголи, а торгівельні шляхи змістилися в інші регіони. Сьогодні руїни Херсонесу – це унікальний музей під відкритим небом. Тут збереглися залишки античних вулиць, амфітеатр, храми, оборонні стіни та ранньохристиянські базиліки. Херсонес-Корсунь – це справжній історичний місток між античною цивілізацією, Візантією та Руссю.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.
2: ФМ Галичина.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини економіки на FM Галичина.
10: У цьому випуску розповім про ціни на пальне, курс валюти, чи маємо там зміни, обмеження в Криму та скільки грошей зараз є на руках в українців.
9: Пальне.
10: Нафта подешевшала до $75 за барель, а еталонний сорт Brent нижче $80. Нагадаю, раніше Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки. Ймовірно, це і є причиною падіння цін. Зараз на українських автозаправних станціях дизель в середньому коштує 81 гривню 90 копійок за літр, 95-й бензин – 78,90, а за літр газу доведеться віддати 43,90. У Криму ввели нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна буде купувати нікому, окрім представників окупаційної влади. Від учора на кримських АЗС припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами.
9: Курс валют.
10: Новий тиждень валютний ринок відкрився стабільно, долар майже не змінився, євро також зберігає позиції. В обмінниках долара можна купити в середньому за 45 гривень, продати за 44,90. Євро купують по 52 гривні, продають по 51,77. Маємо новий історичний рекорд. Обсяг готівки на руках в українців сягнув 912 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Національного банку. Польська рада підприємництва повідомила про можливу економічну кризу між Польщею та Україною через конфлікти з позбавленням Зеленського ордена. Економіст Олег Пензен у коментарі для ФМ Галичина зазначив, що наразі ніякої кризи немає. Головне, аби скандал, який виник, не розгортався і далі. Про потенційні ризики слухаємо далі.
11: Щоб не було якихось там взаємних санкційних обмежень дуже потужно. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент вже були прецеденти, коли польські митники там затягували з оформленням вантажів достатньо активно. Але я думаю, що це якісь ситуативні речі. Я не думаю, що це цілеспрямована політика. Тим більше, дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що в них зараз готуються всі до виборів прем'єр-міністра. Ну, тобто, дивіться, при всій повазі до Карля Навроцького, в лапках, він сьогодні не очолює уряд. Уряд очолює Туск. Ця вертикаль виконавчої влади сьогодні під Туском. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, я не думаю, що зараз, тим більше, Туск висловився з приводу нерозповсюдження цього конфлікту. Він якраз сказав, що результатом того конфлікту може бути перемога росіян. Тому ще раз повторюю, поки я не вбачаю якихось суттєвих проблем.
9: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
8: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів. Тепла в Івано-Франківську та Ужгороді 31, у Чернівцях 29, а зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земель безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земель безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Кримінал.
5: У Львові сьогодні завершилося судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Вже ми знаємо, що підозрюваний Михайло Сельніков відмовився від свого адвоката. Деталі почуєте у наступному випуску новин.
4: Війна.
5: Москва та область атакували дрони. В аеропортах знову затримали затримки та скасували сотні рейсів. Деталі знає Мар'яна Панчак.
6: Російська влада заявила про 80 безпілотників, нібито збитих на підльоті до Москви. За словами мера столиці, атака тривала вночі та поновилася вранці. У Підмосков'ї, за даними місцевих жителів, падали уламки дронів. Також є інформація про стягування ППО з інших регіонів для захисту російської столиці від атак. Через безпілотники в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво вводили обмеження на прийомі виліт літаків. За даними онлайн-табло, це могло вплинути на 367 рейсів. 159 вилетіли із запізненням, приліт ще 124 відклали, а 84 рейси скасували. Гучно було не лише у Москві. Загалом вороже Міноборони заявило про перехоплення 301 БПЛА на 12 регіонами Росії, тимчасово окупованим Кримом та акваторіями Азовського і Чорного морів.
5: У тимчасово окупованому Криму призупинили прийом дітей до літніх таборів. Нібито з міркувань безпеки обмеження вводять від сьогодні і до 1 вересня. Окупаційна влада не пояснила причини такої раптової зупинки, але таке рішення могли ухвалити через аварії в енергосистемі та введення обмежень на продаж палива. Україна закликає держави та міжнародні організації до рішучої та принципової реакції на російську атаку по цивільних суднах в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ у соцмережах. Андрій Сибіга зауважив, що це буде зроблено відразу після візиту до Росії турецької делегації. Це є наочною демонстрацією того, що словам Росії не можна довіряти. За його словами, військово-морські сили України врятували екіпаж судна, громадян Туреччини та Індії. Однак внаслідок цієї атаки загинув громадянин Єгипту.
4: Політика.
5: Президент Польщі позбавив президента України ордена Білого Орла. Більше про те, чому нам потрібно врегулювати цей конфлікт, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
7: Все-таки ми мусимо до цього переходити і розуміти, що Польща має бути нашим партнером, а не опонентом, не конкурентом. І в жодному разі не треба розглядати, про що вже звучать певні такі навіть на найвищому рівні посили, розглядати Польщу як нову Угорщину частів Орбана. Так, це нам абсолютно не потрібно, особливо в нинішніх умовах, диктувати нам розуміння нашої історії. Немає права ніхто. І, зрештою, формально війна Росії проти України почалася з того, що Росія вимагала, щоб ми абсолютно виконували їхні позиції, їхні бачення, в тому числі на нашу історію, на нашу мову, на нашу культуру. Якщо інша якась країна, в даному випадку Польща, так само себе поводить, то реакція українська, зрозуміло, є обурлива і є природна. Ну, але реакція – це не є кінцева мета. Реакція – це є просто певний фрагмент, а після того має бути перехід все-таки до конструктиву. І метою остаточною нашою є налагодження добрих, добросусідських стосунків з Польщею.
4: Світ.
5: Прем'єр-міністр Великобританії оголосив про свою відставку та графік передачі влади. Члени політичної команди наполягали, щоб Кір Стармер продовжив боротьбу з конкурентами Енді Бернемом. Однак після того, як кілька міністрів приватно повідомили прем'єру, що його час минув, він вирішив залишити посаду. Політична криза у Великобританії спалахнула після виборів до органів місцевого самоврядування, за підсумками яких лейбористська партія вперше втратила контроль над парламентом та провела до різних законодавчих органів країни на 1,4 тисячі представників менше, аніж раніше. Стармер взяв на себе відповідальність за провал на виборах.
4: Львівщина.
5: У Львові судитимуть чоловіка та жінку родом з Херсонщини, які у соцмережах розповсюджували наркотики та психотропи, збивали їх шляхом закладок. За цінами чорного ринку вартість вилучених психотропів та наркотиків становить понад 300 тисяч гривень. Слідство триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
4: Тернопільщина.
5: Сьогодні на Тернопільщині розпочався другий етап пошукових робіт з виявлення останків жертв колишнього села Пужники. Вони загинули у 1945 році за часів радянської влади. Пошуки здійснює спільна група українських і польських науковців. Сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року нацистські бомби впали на Київ та інші міста. Сьогодні Україна знову щодня втрачає людей через російську агресію військових, цивільних та дітей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
7: Я поклав своє кохання на вівтар.
6: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
8: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
9: Коли про їжу вже подбали.
8: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
9: А якщо гостей багато?
8: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
9: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Економити з АТБ стало ще простіше.
6: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
6: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
4: АТБ – вигідно щодня.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Кримінал.
5: Сьогодні у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Усі деталі процесу знає наша Юлія Гапонюк.
6: Франківський районний суд Львова оголосив перерву до завтра, 23 червня, до 11:00. На слухання прибула родина Андрія Парубія, його сестра, донька, похресниця, а також вдова Уляна, яка наполягала на огляді відеоматеріалів із місця злочину. Водночас адвокатка, яка представляє інтереси матері та дружини обвинуваченого Михайла Сцельникова, подала клопотання про зняття арешту з їхнього майна. Про цей документ сторона потерпілих не була попереджена. Підсудний Михайло Сцельников офіційно відмовляється від свого адвоката Віктора Пономаренка. Далі пряма мова.
7: Просто з адвокатом не зустрівся. Оскільки я знаходився з Сінченком і бачив, як в нього там адвокату ті ліцензії лишали, ну там багато чого було, то я хочу відмовитися від адвоката взагалі або давати іншого адвоката.
6: Для самого адвоката, за його словами, таке рішення клієнта стало абсолютною несподіванкою.
8: Більше інформації в мене немає, бо я побачусь сьогодні, сподіваюся, з підзахисним і цю обставину з ним обговорю.
9: Ви не були попереджені про те, що він хоче зробити відвід?
8: Так. На минулому засіданні питання тільки обговорили щодо взагалі речових доказів. Навіть не висловлює з ним бажання, щоб я до нього прийшов. Для мене це було несподіванкою, ну, я свої обов'язки мушу виконувати.
4: Війна.
5: У російському Воронежі пролунали вибухи. У мережі пишуть про ракетний удар по місту. Попередньо під атакою опинився Воронежський завод напівпровідникових приладів, які виготовляє зенітно-ракетні комплекси «Панциря», а також компоненти для ракет «Іскандер» та «Х-101». Росіяни кажуть, для атаки використали ракети «Storm Shadow». Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше зазначив, що 100% ударів по території Росії задають українською зброєю. Тим часом у нашому генштабі підтвердили ураження центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Там спостерігають задимлення. А крім того, наші воїни атакували полігони підготовки операторів дронів на території Луганської області, а також пункти управління БПЛА та командно-спостережні пункти противника на Білгородщині та на Донеччині. У Краснодарському краї Росії підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ і двох автомобільних поромів.
4: Львівщина.
5: У селі Холодновідка у Львівському районі горів будинок, деталі у кого коментарі для ФМ Галичина розповіла пресофіцерка ДСНС області Наталія Бурак.
10: О 8:35 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Холодновідка Львівського району. До місця події було направлено рятувальників Львівщини та добровільну пожежну команду села Зимна Вода. На момент прибуття вогнеборців до місця події будівлі були охоплені вогнем. Пожежу локалізовано о 11:08 та ліквідовано надзвичайниками о 11:41. На щастя, внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Була дуже щільна забудова. До ліквідації займання було залучено 34 рятувальника ДСНС Львівщини та 9 добровольців добровільної пожежної команди «Зимна вода». Також 7 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.
5: У Львові гаряче водопостачання після гідравлічних випробувань відновили мешканцям Галицького, Галичаківського, Шевченківського районів, всього Сихова та 85% Франківського району. Йдеться про 1045 житлових будинків. З 30 червня з гарячою водою будуть мешканці Залізничного району і мікрорайону Рясне, де гідравлічні випробування стартували 16 числа. А до 1 липня відновлять подачу гарячої води ще до 43 будинків у Франківському районі та до 41 будинку у мікрорайоні Новий Львів. Мерія закликає львів'ян подбати про вуличних тварин у спеку. Власників закладів харчування, бізнес-центрів, магазинів та інших підприємців просять поставити біля входу миску з водою і не проганяти тварин із тіні, де вони ховаються від спеки.
4: Спорт.
5: В Україні розвиватимуть американський футбол, розпочнуть зі шкіл. Діти українських військових візьмуть участь у турнірі з американського футболу, який організовує центр губернатора Джорджа Патакі спільно з Державним департаментом США та Українською лігою американського футболу. Організатори очікують на участь орієнтовно 250 дітей. Турніри проводитимуть у двох вікових категоріях – це 5 і 6 класи та 7 і 9, розповів голова Комітету Світового конгресу українців Андрій Добрянський.
1: Коли ми йдемо на турніри, чи то в Ужгороді, Здобунєві і ще у Вінниці, коли ми були в раніших двох турнірів, то ми так само відвідали школи у кожне місто, показали школу. В Здолбунєві, то вони показали нам, які просто поле, де вони тренують студенти футбол. Ми кожного разу ми включаємо справу зрозуміння, де вони мають уроки, де вони вчаться флаг-футбол і як ми можемо допомогти. Ми розуміємо, що волонтери ЮЛАФ по цілої Україні, де вони хочуть створити цікавість у футболі, вони співпрацюють з міської ради, з Кабміну тут в Україні, щоб переконати цікавість в тім спорту, що це була частина уроків тут. Але це, що ми можемо робити через нашу стипендію від Держдепартаменту Америки.
5: Ну і мета цієї ініціативи під час війни – повернути українським дітям відчуття радості, зміцнити стійкість громад, залучити молодь до активного життя і розвивати міжкультурні зв'язки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 і до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
8: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Слухай своє. FM Галичина.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Так розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Ходи!

0: Урожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: К розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
0: В Україні 14-та година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Війна.
3: Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу виробнику електроніки для ракет «Іскандар» та «Х-101» у Воронежі. Атакували високоточними крилатими ракетами повітряного базування. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети, наголошують військові.
2: Львівщина.
3: У Львівському АТП-1 виявили порушень на кілька мільйонів гривень. Аудитори провели перевірку комунального підприємства. Із результатами ознайомилась наша Ольга Салабай.
4: У підприємства виявили порушень на майже 6 мільйонів гривень. За даними Західного офісу Держаудитслужби, найбільше втратили від неспасання боргів двох підприємств на майже 4,5 мільйони гривень. За даними аудиторів, посадовці АТП-1 вчасно не вживали заходів, щоб стягнути ці гроші з боржників. Наприкінці минулого року борги списали як безнадійні. На підприємстві виявили і незаконні виплати працівникам на майже 590 тисяч гривень. Людям, які мали дисциплінарні стягнення, нараховували надбавки за високі досягнення у роботі. Ще понад 380 тисяч підприємство витратило на ремонт транспорту, хоча автомобілі перебували на гарантії. А 240 тисяч гривень виділили на ремонт автобусів, які у цей час працювали на маршрутах. Також підприємство сплатило 186 тисяч гривень штрафів через недостатню кількість транспорту на маршрутах. Частину порушень вдалося усунути ще під час перевірки. Решту вимог надіслала директору АТП номер 1.
3: У Львові медики врятували 9-річного хлопчика від небезпечного ускладнення отиту. Запалення вуха спровокувало рідкісне ускладнення. Стан дитини погіршився і на тлі вітрянки. Інфекція уразила великі судини, якими кров відтікає від мозку. Без своєчасної діагностики та лікування хлопчика могли розвинутися сепсис та менінгіт. Медики клініки дитячої отоларингології виконали невідкладне оперативне втручання. Із хлопчиком все добре, він проходить реабілітацію. Лікарі наголошують, навіть поширені дитячі захворювання можуть призводити до небезпечних ускладнень. При появі сильного головного болю, блювання, порушення зору чи інших нетипових симптомів необхідно негайно звертатися до медиків.
2: Рівненщина.
3: На Рівненщині у водоймах виявили тіла трьох підлітків впродовж вихідних. За інформацією правоохоронців, напередодні до них звернулася жителька села Цепцевичі і розповіла, що її 13-річний син напередодні поїхав кататися на велосипеді і не повернувся. На пошуки дитини залучили поліцейських, рятувальників та місцевих жителів. Тіло хлопця знайшли у річці Горинь. Також знайшли тіла дівчат віком 11 та 15 років у Прислучі та Дубровиці. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій. Продаж квартири у Рівному впав на 40%. Це відбувається через суттєве підвищення вартості квадратного метра та матеріалів для ремонту у новобудовах. Водночас пожвавлення спостерігають на вторинному ринку житла. Це пов'язано із тим, що багато внутрішньопереміщених осіб та військових отримали сертифікати на купівлю житла. Про це розповіла голова регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Інна Гребаня. За її словами, на відмінку від ринку купівлі-продажу, у сегменті оренди ціни за останній рік знизилися. Окремою тенденцією ринку оренди стало зростання кількості власників, які хочуть офіційно оформлювати договори.
2: Волинь.
3: На Волині впіймали 5 перевантажених фур під час рейду на автошляху у Стилух Луцьке-Рівне. Їх оштрафували загалом на майже півмільйона гривень. Для продовження руху перевізник мав отримати відповідні дозволи. І лише після цього вантажівки змогли їхати далі. Відповідальність за порушення вимог щодо оформлення та внесення відомостей до товарно-транспортної накладної нестиме вантажовідправник.
2: Тернопільщина.
3: У Тернополі продовжують ремонт доріг та прибудинкових територій. Зокрема, як розповіли у мерії, зараз ремонтують тротуар на одному із перехрестів з облаштуванням елементів безбар'єрного доступу. Окрім цього, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття триває на вулицях Подільській, Дениса Лук'яновича та Промисловій. У місті також триває облаштування перехрестів із круговим рухом на перетині вулиці Володимира Великого, Лесі Курбаса та Овочевої.
2: Львівщина.
3: У Львові сьогодні запустили застосунок «Місто», який об'єднує багато різних сервісних послуг. Зокрема, мешканці зможуть оплатити паркування, транспорт, знайти найближче укриття чи пункти незламності. Детальніше про застосунок розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку Олена Гунько.
1: Тут є сповіщення про повітряну тривогу, відвід повітряної тривоги, хвилину мовчання. Одразу ж з сповіщенням про тривогу з'являється швидке посилання на карту укриттів. Можете побачити інформацію про укриття, де воно знаходиться, яка там місткість, опис, що входить в оснащення укриття, прокласти маршрут. Можна залишити відгук, пункти незламності, додаткова інформація про них і карта туристичних об'єктів. Зараз тут нанесені туристичні центри, також музеї. Поступово будемо додавати більше закладів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
8: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
8: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
7: Лідея – європейська якість для українських полів.
9: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
10: Реєструйся на сайті IEF.today.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
8: Я поклав своє кохання на вівтар.
7: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Президент Сполучених Штатів Америки напередодні погодився посилити тиск на Росію, усе, щоб закінчити війну проти України. Та чи дочекається Україна дій від Вашингтона, чи це лише чергові заяви від Дональда Трампа? Про це розповів доктор політичних наук Ігор Петренко.
7: Треба розуміти сам контекст, що все ж таки питання поетапності, такої м'якості ведення, це не заради того, щоб там Російська Федерація адаптувалася, це намагання того, щоб їх власний бізнес і Сполучених Штатів Америки, і передусім європейських компаній міг адаптуватися і ніс мінімальні втрати або взагалі, щоб встигали вони там переорієнтуватися і фактично майже нічого не втрачали. Чи дійсно вони там недостатні? Ну, да, можна було сильніше. Але, знову ж таки, це могло конвертуватися в певні економічні збитки і тоді постало, наприклад, питання про фінансування України. З іншого боку, ми маємо констатувати, що ті санкції, які вводилися проти Російської Федерації, вони дають свої результати зараз. Економіка в складній ситуації, додатково ще кінетичні удари з боку Збройних сил України, вони вкладаються в загальну картину тих негативних тенденцій, які є сьогодні в Російській Федерації.
5: Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади керівників територіальних управлінь. Нових очільників шукають у Києві, а також у Київській, Львівській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській та Полтавській областях. УБЕП закликали професіоналів з бізнесу та державного сектору не критикувати владу у коментарях, а на практиці захищати економіку країни під час війни.
8: Суспільство.
5: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті проведе перевірку Почаївської Свято-Успенської лаври щодо можливих зв'язків з Російською православною церквою. Її діяльність є забороненою на території України, тож в організації наголосили, що діятимуть виключно в межах чинного законодавства та з повагою до свободи віросповідання. Водночас усі можливі ознаки іноземного впливу чи підпорядкування забороненим структурам ретельно досліджуватимуть. Після завершення перевірки її результати обіцяють оприлюднити.
8: Львівщина.
5: У Львові обірвало контактну мережу. Трамвай номер 7 змінив рух, автобуси затримуються і утворились великі затори. Як повідомили в електротрансі, на перехресті вулиці Шевченка та Ковча великий габаритний спецтранспорт, який перевозив негабаритний вантаж, зачепив та обірвав трамвайні дроти. Через пошкодження контактної мережі трамвай номер 7 тимчасово курсує лише до зупинки біля церкви Святої Анни. Також із затримками можуть курсувати автобуси номер 6А, 47А, 49 та 61. Орієнтовний час затримки – до 30 хвилин. На місці працюють аварійні бригади, відновлювальні роботи можуть тривати до 3 годин. Понад 11 тисяч абонентів тимчасово залишаться без газу на Львівщині. Припинення газопостачання буде у низці населених пунктів у Львівському районі. У яких саме селах не буде газу та у які дати – про це усе знає наш кореспондент Маркіян Брухаль.
9: Розпочну із причин вимкнення блакитного палива. Відключення пов'язане з проведенням плану профілактичних робіт. Як розповіли у Львівській філії газмережі, газ вимкнуть завтра з 8:00 для абонентів у населених пунктах Солонка, Сокільники, Оброшине, Липники, Ставчани та прилеглих селах. Відновити газопостачання планують 25 червня, тобто у четвер, о 15:00, після виконання запланованих робіт. А знайти повний перелік сіл, де вимикатимуть газ, ви можете на сайті «Газмережі».
5: У Львівській області запровадили тимчасові обмеження для вантажівок через спеку. Коли температура повітря перевищує плюс 28, вантажівкам забороняють рух дорогами державного значення. Про це повідомили у патрульній поліції області. Водіям рекомендують перечекати спеку на спецмайданчиках для стоянки вздовж доріг або ж біля об'єктів дорожнього сервісу. Заборона не поширюється на транспорт, який перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі живих тварин та птицю, а також на техніку, що працює під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Значу, що сьогодні температура повітря у Львові перевищила 28 градусів тепла і становить плюс 29.
8: Тернопільщина.
5: Сьогодні на Тернопільщині також ввели тепловий режим. Він передбачає обмеження руху великовагового транспорту на дорогах області. Про це повідомила патрульна поліція Тернопільщини. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
8: Рівненщина.
5: У Рівненській області триває активне зведення та облаштування укриттів у школах. Наразі уряд затвердив фінансування 10 масштабних проєктів. У 6 з них уже завершують ремонт, а інші 4 на етапі підготовки. Загалом в межах цієї програми в Україні запланували обладнати 113 сучасних укриттів у ліцеях та гімназіях. І на ці потреби виділили майже 5 мільярдів гривень. Сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року нацистські бомби впали на Київ та інші міста. Сьогодні Україна знову щодня втрачає людей через російську агресію, військових, цивільних та дітей. Ми пам'ятаємо та вшановуємо.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM, Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.
1: Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!

0: тепер точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: У Польщі відповіли, чому не позбавили Катерину ІІ ордена Білого Орла. У канцелярії президента пояснили, що нагороду не відбирають посмертно. З цієї причини орден залишили і у фашистського диктатора Беніто Муссоліні. А от проросійський екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, який теж має цю нагороду, ніколи не ображав польську націю так відкрито, як український президент. То де ж тут справедливість та як на це реагують поляки, розповів історик та правник Сергій Берендєєв.
6: В основному польському суспільстві на даний момент не точиться дискусії, тому що не важливо, кого нагороджували. Питання в тому, що в принципі тільки як виходить у українців, у Мазепи і тепер у Володимира Зеленського, цей орден забирають, і фактично сама цінність ордену вона просто нівелюється з однієї причини, через те, що якщо в тебе його можуть забрати чисто з політичних причин, бо так хочеться вищому польському керівництву, то ніхто його просто в майбутньому не захоче отримувати. І як наслідок, польське суспільство більше турбується для того, щоб цей орден залишався саме в тому розумінні, в якому він на даний є, як польська вища нагорода, а не просто, як то кажуть, побрякушку, яку в тебе можуть забрати у будь-який момент.
5: І до теми Рада підприємництва Польщі звернулася до польської та української влади із закликом до діалогу. Представники польського бізнесу висловлюють занепокоєння через збільшення напруги у двосторонніх відносинах. Вони нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення польське суспільство та підприємці відкрили свої серця та домівки для мільйонів біженців з України. А економіки наших країн стали тісно пов'язаними між собою. Також вони наголошують, що спільні інтереси Польщі та України значно переважають ті розбіжності, що нас розділяють.
4: Війна.
5: Сили оборони України закрили туристичний сезон у Криму. Лише за останні дні на півострові уразили нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО та радіолокаційні станції. Як повідомляють місцеві медіа, зараз на виїзді через кримський міст утворився затор з майже тисячі авто. Дефіцит пального на півострові критичний. Через це громадський транспорт працює лише з 5 ранку до 21. Відтепер автозаправні станції більше не продаватимуть пальне нікому, окрім державних установ та окупантів. Продаж за талонами зупинили. Тим часом у Севастополі вимикають вуличне освітлення на тлі останніх ударів, а мешканці готують до можливих відключень електроенергії. Торгові центри та інші заклади у Криму переходять на скорочений графік роботи, а дитячі табори тимчасово не приймають дітей. Майже 95% дронів, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні. Про це повідомили в Міноборони. Там зазначили, що минулого року вперше перевищили закупівлі безпілотних систем, а не боєприпасів. І ця тенденція триває надалі.
4: Кримінал.
5: Сьогодні колишньому комбригу 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького полковнику Валерію Курку вручили підозру. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За словами очільника області, він готовий взяти Курка на поруки, а справу проти нього назвав переслідуванням. Адвокат Валерія Курка підтвердив інформацію про підозру. Додам, посадовця підозрюють у вимаганні щомісячних відкатів для виплати бойових.
4: Світ.
5: В Естонії у полі знайшли дрон з бойовою частиною. Ймовірно, український безпілотник виявив місцевий мешканець села поблизу Росії. Проте досі публічно про це не говорили. Очільник департаменту естонської поліції безпеки Гаріс Пусеп розповів, що повідомлення про знахідку надійшло ще 2 тижні тому. Основна частина дрона лежала у високій траві, а уламки виявили також поруч на дереві. Припускають, що це один з безпілотників, які могли залетіти на території Естонії під час повітряної тривоги 3 червня.
4: Волинь.
5: Шацька громада на Волині розташована у прикордонній зоні, однак не входить до прикордонної смуги. Тому туристи можуть без додаткових дозволів відвідувати озеро Світязь, місцеві бази відпочинку та населені пункти громади. Однак для перебування на території Шацьких озер чоловікам призовного віку необхідно мати при собі паспорт або ID-картку та проявити військово-облікові документи під час перевірок прикордонників. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіли у прес-службі Волинського ТЦК.
1: У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі разом із документом, що посвідчує особу. Громадянин повинен пред'являти їх на законну вимогу уповноважених військовослужбовців ТЦК, працівників поліції, а також представників Державної прикордонної служби України у межах прикордонної смуги. Невиконання цього обов'язку є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність та штраф відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця вимога поширюється на всю територію України.
4: Освіта.
5: Зарплати вчителям зростуть вже у вересні цього року, про таке сказав міністр освіти Оксан Лісовий. За його словами, попри усі труднощі, після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває. Окрім того, вчителі можуть отримати цілу низку доплат. Зокрема, сертифікація дає право на доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом 3 років. Звання вчитель-методиста дозволяє отримувати надбавку приблизно 15% після проходження атестації. Окрім того, педагоги можуть розраховувати на доплати за інклюзивне навчання, перевірку зошитів, завідування кабінетами та інші додаткові обов'язки. Такі надбавки можуть становити від 10 до 20%.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Слухай, а де ти так навчився економити?
5: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
5: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
5: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
4: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
11: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
10: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
11: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
10: Лідея – європейська якість для українських полів. Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є картини, які не кричать, а шепочуть. І саме тому від них неможливо відірватися. Бичування Христа. П'єро Делла Франческо.

0: за законами геометрії та перспективи. Саме тому простір у бичуванні Христа виглядає майже нереально точним. Світло тут не драматичне, як у бароко, а дивно спокійне і відсторонене. Через це сцена здається ще тривожнішою, ніби трагедія відбувається в абсолютній тиші. Сьогодні цю роботу вважають одним із найінтелектуальніших творів раннього Ренесансу. І чим довше дивишся на картину, тим сильніше виникає відчуття, що головна загадка в ній – це не Христос, а люди, які стоять поруч і поводяться так, ніби нічого страшного не сталося. Якщо ви хочете більше історій про мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, за Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
12: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua
13: і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Бітстрембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
1: Я поклав своє кохання на вівтар.
0: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
2: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Кожен польський президент буде підіймати питання Волині, а кожен український врегулюватиме його, адже це дуже хороший спосіб отримати голоси польських виборців. На жаль, цим зараз користується і чинний президент Навроцький. Робить усе, щоб його знову обрали. Про це розповіла докторка філософії, експертка з питань внутрішньої та зовнішньої політики Людмила Покровщук.
6: Минулого разу, пам'ятаєте, це було і в 13-му році, а потім це дуже в нас загострилося в 14-15-му році, коли ми прийняли певні рішення. Відповідь на це прийняв сейм Польщі певні рішення. І потім двом президентам, президенту Польщі, президент тоді був Комаровський, знав назву президент України Петро Порошенко, знадобилася така політична виваженість, щоб якось злагодити цю ситуацію. Тоді дуже багато проводилося круглих столів історичної пам'яті. Щодо цього питання, в принципі, тоді достатньо було такої політичної витримки якось нам і полякам все-таки пройти той рубікон, який тоді був. Сьогодні ми маємо ту саму ситуацію. Чим зараз складніше, тому що в нас війна.
5: У посольстві Росії розповіли Навроцькому, що на Волині вбивали нібито радянських людей. Російські дипломати опублікували повідомлення у соціальних мережах, у якому згадали про рішення польського президента відібрати орден Білого Орла у Зеленського. Водночас росіяни зазначили, що хоча жертвами, як вони кажуть, українських націоналістів, були насамперед люди польської національності, у зв'язку зі захопленням частини польських земель радянськими військами після початку Другої світової війни, вбиті на Волині технічно були громадянами Радянського Союзу. Цей допис поширила, зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова.
4: Війна.
5: Україна підписала контракти з Німеччиною на отримання 600 ракет протиповітряної оборони. Про таке заявив президент Зеленський. Наразі це усі деталі. У Кремлі відреагували на ультиматум Володимира Зеленського, який він висунув самопроголошеному президенту Білорусі. Як сказав речник російського диктатора Дмитрій Пісков, заява президента України – це спроба подальшого підбурювання в плані продовження війни та нагнітання напруженості. Він також повідомив, що Путін найближчим часом планує контакти з Лукашенком. Я ж нагадаю, напередодні президент України сказав, що дає Лукашенку тиждень, аби прибрати техніку з прикордонних з Україною областей, яка коригує вогонь по наших містах.
4: Економіка.
5: Ціни на нафту знизились після заяв про просування у переговорах між США та Іраном. Про таке пише інформагентство Reuters. Додатковий оптимізм ринкам додали повідомлення Катару та Пакистану про підготовку дорожньої карти до потенційної угоди впродовж 60 днів. Ф'ючерси на марку нафти Brent знизилися на 1,9% до $79 за барель. WTI знизились на 0,7% до $75.29 за барель. На цьому тлі золото подорожчало, а світові фондові ринки переважно показали зростання.
4: Львівщина.
5: На місці знесеної новобудови у Львові облаштували громадський простір. На вулиці Личаківській, 259, ще 7 років тому знесли незаконно побудовану багатоповерхівку. Зараз на ділянці облаштували відпочинкову зону. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
5: у західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді максимум плюс 31, у Чернівцях плюс 29. Ну а зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
9: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: Нерточного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Кароль Навроцький не є проукраїнським і ніколи таким не був. Це не секрет. Проте треба вміти співпрацювати із таким керівництвом Польщі та йти на компроміс. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант.
6: Передусім і українцям, і полякам треба знижити градус тої емоційності, які є. А до того це треба робити виключно дипломатичними установами. І тут, я думаю, дипломати українські, як і польські, прекрасно закулісних розмовах багато чого можуть вирішити. Звісно, красиво би було, щоб президент Зеленський, попри це все, я розумію, що це дуже складно, але трошки відкласти образи на бік і приїхати, тому що він як співорганізатор конференції, і вона підносить ранг. Не забувайте, що другим співорганізатором не є президент Кароль Навроцький, а саме є Дональд Туск, який є дуже проукраїнський.
5: І до теми Навроцький звернувся до Зеленського на тлі скандалу з орденом Білого Орла. На думку Зеленського, вся ця справа пов'язана з внутрішньою політичною боротьбою у Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Натомість президент Польщі відреагував на ці слова та повідомив, що суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Навроцький сказав, що суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі не сприймає червоно-чорний бандерівський прапор. У Верховну Раду внесли законопроєкт про відбір на посаду генерального прокурора для виконання вимоги Євросоюзу. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона також наголосила, що конкурсний відбір є найкращим способом виконати вимоги за стандартами Євросоюзу. Такий підхід відповідає практиці ЄС, а Конституція цілком дозволяє запровадити на рівні закону попередній добір та оцінку кандидатів, з яких президент обере одного. Попри це вона заявила, що в уряду може бути і інше бачення стосовно цієї ситуації.
4: Економіка.
5: Єврокомісія вкладе понад 1 мільярд євро у транспортну мережу Євросоюзу, яка включатиме Україну та Молдову. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайся Ітконен. Проєкти, за її словами, включатимуть план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представлені стратегії у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет Євросоюзу із військової мобільності. Планує також підтримку електрифікації автомобільних вантажних перевезень та наземного обслуговування в аеропортах. Кінцевий термін подання заявок на цей конкурс 6 жовтня цього року.
4: Війна.
5: Загроза для України з території Білорусі може бути реальною, якщо Росія знайде 70 тисяч військових. Однак Сили оборони України роблять так, щоб цього не сталося. Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко. Окремо він зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на Сумщині та Чернігівському напрямку, а також додав, якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни, то армія до цього готова.
4: Суспільство.
5: Семеро дітей потонуло у водоймах України лише за вихідні. У ювенальній поліції попередили батьків. Із подробицями наша Ольга Салабай.
7: З початком купального сезону стрімко зросла кількість нещасних випадків за участі неповнолітніх на водоймах. Після вихідних досі тривають пошуки 20-річних дітей. На Одещині хвиля затягнула дівчинку у відкрите море, а на Закарпатті стрімка течія річки Тиса віднесла хлопчика. На Рівненщині лише за вихідні потонуло 3 дитини. Поліцейські закликають батьків: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, навіть якщо дитина вміє добре плавати. Забороняйте купатися у невстановлених місцях без облаштованих пляжів, рятувальних постів і неперевіреним дном. Особливо контролюйте підлітків, які часто йдуть до води таємно від батьків і влаштовують небезпечні ігри чи стрибки з містків та обривів. Поліцейські радять батькам повторювати з дітьми правила безпеки. Дитина має знати, як діяти в екстреній ситуації.
4: Волинь.
5: У Луцьку хочуть перерозподілити 102 мільйони гривень. Про це повідомила директорка міського департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. За її словами, 11,5 мільйонів гривень планують виділити на ремонт шкіл. 45 мільйонів – на поточний ремонт доріг, натомість 16 мільйонів спрямують підприємству «Луцьктепло». І ще 9,7 мільйона гривень отримає дитяча поліклініка та міська лікарня. Також 12 мільйонів гривень виділять як фінансову допомогу для співфінансування ремонту доріг.
4: Львівщина.
5: У Львові чоловік, якого раніше позбавили водійських прав за нетверезу їзду, спричинив ДТП та втік з місця події. Аварія сталася на вулиці Любінській за участі трьох автомобілів. Водій Тесла зіткнувся з двома автівками, які зупинилися перед світлофором, після чого разом із пасажирами залишив автомобіль та пішов з місця події. Патрульні оформили усі матеріали автопригоди та передали їх у відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. На чоловіка склали 3 адміністративні протоколи.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.

0: Рідний край, столовий оцет, якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край. Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді люди помічають на шкірі невеликі м'які виступи, найчастіше на шиї, під пахвами або в зоні тертя одягу. Зазвичай вони не болять і не викликають дискомфорту, тому довго залишаються без уваги. У побуті їх часто називають папіломами, хоча з медичної точки зору це не завжди одна й та сама структура. Найчастіше йдеться про доброякісні утворення шкіри, які виникають у місцях постійного механічного подразнення. Одяг, ланцюжки або тертя шкіри можуть сприяти їх появі або збільшенню. Такі зміни самі по собі зазвичай не є небезпечними. Але важливо не плутати їх з іншими шкірними утвореннями, які можуть потребувати спостереження. Саме тому будь-які нові або ті, що змінюються елементи на шкірі, варто оцінювати у лікаря. У частини людей поява множинних таких утворень може супроводжуватися метаболічними змінами в організмі. Зокрема, іноді їх частіша поява асоціюється з порушенням вуглеводного обміну. Тому лікар зазвичай оцінює не лише саму шкіру, а й загальний стан організму. Важливими є також динаміка, чи росте утворення, чи змінює колір або форму. У більшості випадків це доброякісні зміни, які можна безпечно видалити за медичними показами

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
13: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
17: Політика.
16: У Польщі стверджують, що Україна відмовилася від зустрічі Навроцького та Зеленського. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидич. Він зазначив, що візит українських посадовців, зокрема Будану, у Варшаву призвели до пропозиції про телефонну розмову між двома президентами. Українська сторона запропонувала здійснити візит до Польщі, а згодом від нього відмовилася, запропонувавши іншу дату. Голова Бюро міжнародної політики додав, що нібито українська сторона не була зацікавлена в реальній дискусії з польським президентом. І до теми Україна та Польща має створити спеціальну робочу групу для того, щоб вона контролювала дотримання вшанування пам'яті з обох сторін. Адже ці дискусії на тему ОПА та Волині будуть підіймати завжди. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант.
18: Мінімум 50% людей підтримує Україну. Це є з ким працювати. А як працювати буде ще і більше. На майбутнє робоча група, яка буде складатися з поляків, з українців, не тільки політиків, але і людей ЗМІ, людей мистецтва, соціологів, політологів, істориків, які будуть передбачати різні підводні камні, і будемо не рухатися від кризи до кризи, а просто в робочих групах будемо регулярно, постійно рекомендувати своїм урядам, щоб вони звернули увагу на то чи на іншу справу. І не буде таких таких випадків. І ще Україна може що зробити? Може, напевно, продовжувати пошукові роботи жертв волинських протистояння між поляками, українцями і українцями, між поляками на Волині і в Східній Галичині.
0: Війна.
16: В окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії. За словами місцевих пропагандистів, в Алушті, Джанпею та інших районах електрику відключатимуть кожні 3 години. На тлі перебоїв та загрози нових ударів жителі масово залишають півострів. На Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори, у чергах понад 1000 автомобілів. У Криму за день зафіксували 6 землетрусів. Сьогодні сейсмологи зареєстрували підземні поштовхи у Чорному морі та поблизу узбережжя півострова. Перший землетрус стався ще о 5 ранку. Його магнітуда склала 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 8 кілометрів від узбережжя Криму та на глибині 24 кілометри. Інформації про можливі наслідки або руйнування наразі не надходило.
15: Львівщина.
16: На Львівщині вже п'яту добу тривають пошуки 81-річної місцевої мешканки Анни Іваненко. Напередодні жінка пішла до лісу поблизу села Летнього у Дрогобицькому районі по гриби та досі не повернулася додому. Вона вже кілька разів ходила в ліс і поверталась, та попри вмовляння сусідів не йти ще раз, все одно пішла. Станом на сьогодні пошуки тривають. Залучили гірських рятувальників, кінологів із двома службовими собаками, оператора безпілотника та квадроцикл. Пошукові групи продовжують прочісувати лісовий масив та прилеглу територію. Та вийти на сліди, поки не вдалося.
15: Волинь.
16: Внаслідок бійки у Луцьку двоє чоловіків потрапили у лікарню. Сутичка сталася напередодні ввечері. За даними правоохоронців, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у застосування сили. Один із них взяв зі свого автомобіля металеву трубу та наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму опоненту. Попередньо чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння. Так, 38-річного лучанина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень затримали. Сьогодні він під конвоєм у лікарні. На місці бійки працювали дві бригади медиків. У обох чоловіків попередньо діагностували закриті черепно-мозкові травми та струси мозку.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, увечері можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла. В Івано-Франківську та Ужгороді максимум 31 градус, у Чернівцях плюс 29. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось у підсумковому випуску новин о 18:00.
17: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
17: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
17: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
17: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: медичного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
5: У студії Яна Мецько.
4: Війна.
5: Україна підписала контракти з Німеччиною на отримання 600 ракет протиповітряної оборони. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки деякий час тому передали німцям ліцензії на виробництво, і воно вже налагоджене. Сили оборони України закрили туристичний сезон у Криму. Як повідомили у Міноборони, лише за останні дні на півострові уразили нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО та радіолокаційні станції. Як повідомляють місцеві медіа, зараз на виїзді через кримське місто утворився затор з майже тисячі автівок. Росіяни втікають. Дефіцит пального на півострові критичний. Через це громадський транспорт працює лише з 5 ранку до 21. Відтепер автозаправні станції більше не продаватимуть пальне нікому, окрім державних установ та окупантів, тобто російських військових. Продаж за талонами теж зупинили. Тим часом у Севастополі вимикають вуличне освітлення на тлі останніх ударів, а мешканців готують до можливих відключень електроенергії. Торгові центри та інші заклади у Криму переходять на скорочений графік роботи, а дитячі табори тимчасово не приймають дітей.
4: Політика.
5: Прем'єр Угорщини Петер Мадяр хотів би зустрітися зі Зеленським. За його словами, це можна зробити у Береговому, однак президент України хоче зустрічі в іншому місці. Тож наразі конкретики немає. Але, нагадаю, раніше в медіа згадували кілька міст на вибір. Наприклад, Київ, Будапешт, Львів, а також і Берегова. Дипломатичні відносини України з Польщею опинилися під загрозою. Через останні скандали тепер під питанням і візит президента Зеленського на економічну конференцію у Гданську. Як на такий крок реагують в українському міністерстві закордонних справ та які економічні та соціальні наслідки може мати цей скандал? Далі більше розповість наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Поляки почали гірше ставитись до українців. Соціологічні дослідження центру Мірошевського зафіксували стрімке зростання негативного ставлення до нас. Наразі цей показник сягнув 43%. Збільшився він у кілька разів в порівнянні з минулим роком. Через це польський бізнес та рада підприємництва вже закликали уряди обох країн припинити публічні звинувачення, аби не підірвати багаторічні економічні зв'язки, інвестиційні проєкти та логістичні ланцюги. Міністр закордонних справ Андрій Себіга гостро відреагував на дії Польщі. Далі пряма мова.
7: Жоден інший президент іншої іноземної держави не буде нам більше диктувати нашу історію. Ця ситуація, ця зневага до президента України, це ж не лише про орден. Це була висловлена зневага до українського воїна, до українського народу, до нашої історії. Ми цього толерувати не будемо. Ми будемо дзеркалити всі кроки, особливо, якщо ці кроки недружні, якщо ці кроки зневажливі до нашої країни. Час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляції з нашою історією пройшов. Крапка. Це закінчено.
6: Наскільки виправданою є така жорстока відповідь офіційного Києва? Так, кому насправді вигідне це дипломатичне протистояння? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.
8: Я не зовсім розумію логіку, якій ми йдемо зараз на загострення з нашим стратегічним партнером, але розумію, що ми маємо використати процес консолідації українського суспільства в інтересах держави. Мені здається, що ми обмінялися вже достатньо інформаційними стусанами, тому можна на цьому зупинитися. Я знаю одне. Від цього конфлікту найбільше виграє Москва. Розумієте, після того, як міністр закордонних справ Андрій Собіга заявив, що ми будемо дзеркалити поведінку в Польщі, ну це на мові дипломатів свідчення, що ми будемо на все жорстко реагувати. Чи варто використовувати наш потенціал для цього? Питання дискутивне. Нам зараз бути опонентом Польщею трохи дорого. В усіх центах, бо не в грошах.
6: Ми також запитали українців, що вони думають про цей конфлікт та чи має Польща, попри всі розбіжності, залишатися нашим стратегічним партнером. північним союзником.
1: Там все, що нам іде звідти за кордону, це все є на польській території. Вони від 2 до 3 мільйонів людей приютили. Про що ми говоримо? Це є на діло дипломатів. Дипломати тому вчилися. Вони мають зарплати і вони мають урегульовувати цей конфлікт.
9: Вона ніколи не була з нам друзями.
10: Історія циклічна. Ми не можемо на когось сподіватися. Тут є і деяких наших людей вина 100%. Є так само поляки, я знаю, до яких ти добре ставишся, а вони тобі можуть харкнути в спину.
11: Вважаю, що має бути. Тому що ми сусіди, можемо жити тут дружно. Політики поміняються, все буде нормально.
12: Я думаю, що погіршилось, тому що це конкуренція, це робоча сила, це наші красиві жінки, тому так воно погіршилось.
13: Та він мусить бути нашим партнером, тому що він наступний, якщо він буде партнером. Ми можемо згадати їм ще 1346 рік, коли Казимир III прийшов, 1919 рік, коли прийшли Краєва армія до Львова. Наскільки випадків у історії маси, так що ми можемо штрикнути їх любим. Муссоліні чудали, якщо ви за ордена.
5: Польща поставила Європейському Союзу умову щодо переговорів із Росією. Заява пролунала на тлі суперечки, хто саме представлятиме Євросоюз у переговорах. Як заявив польський прем'єр Дональд Туск, Варшава вимагає безпосередньої участі в ухваленні будь-яких рішень, інакше вона не визнаватиме цих домовленостей. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що саме Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах із Росією про завершення війни. Поляки образилися на Зеленського, бо він відправив орден Білого Орла новою поштою. За словами міністерки канцелярії Польщі Агнішки Єнджак, наш президент додав образу до образи, коли вирішив так вчинити.
4: Спорт.
5: Чемпіонат світу з футболу триває. М'які матчі відбудуться цієї ночі, а які будуть завтра, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина. Сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме 22 червня 1941 року нацистські бомби впали на Київ та інші міста. Сьогодні Україна знову щодня втрачає людей через російську агресію, військових, цивільних та дітей.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимося із напоєм, який підкорив соцмережі своїм виглядом. Cloud Coffee або хмарна кава отримала свою назву завдяки густій повітряній пінці, що буквально нагадує маленьку хмаринку над чашкою. Основу напою складає холодне або гаряче молоко та кава, а зверху додають збиту кремову пінку. Саме вона створює ефектний вигляд і робить текстуру напою надзвичайно ніжною. Перш ніж пити, пінку часто перемішують із основою, отримуючи більш м'який і збалансований смак. Cloud Coffee стала символом сучасної кавової культури, де важливий не лише смак, а й емоції від подачі. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натуральний.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки на постійній основі. Деталі

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
6: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності. Будівельний Хан. Завжди поруч.
7: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про матчі чемпіонату світу з футболу, про одну з ігор, яка під загрозою, а також поговоримо про теніс.
9: Про футбол.
10: На чемпіонаті світу 2026 з футболу триває другий тур групового етапу. 12-й ігровий день подарує вболівальникам можливість насолодитися грою Ліонеля Месі та Кіліана Мбапе. Ігрову програму дня сьогодні відкриє протистояння Аргентина-Австрія, яке відбудеться в Арлінгтоні о 20-й. Обидві збірні переможно стартували на чемпіонаті світу. Аргентина розгромила Алжир 3-0, а Австрія впевнено обіграла Йорданію 3-1. А вже завтра побачимо такі ігри. Франція і Ірак зіграють опівночі, Норвегія, Сенегал у 3-й ночі та Йорданія, Алжир о 6-й ранку. І до теми матч другого туру між Францією та Іраком на чемпіонаті світу 2026 може бути призупинений через погодні умови. Синоптики прогнозують сильну грозу. Згідно з федеральними законами штатів, будь-які змагання мають бути припинені, якщо блискавка вдарить у радіусі 13 кілометрів від місця подій. Матч має розпочатися вже завтра опівночі. Це протистояння є ключовим в групі А, адже у разі перемоги збірна Франції достроково вийде до однієї з 16 до фіналу. Київська «Динамо» дізналася ще одного суперника на тренувальних зборах в Австрії. 2 липня білосині зустрінуться з «Блау-Вайс». В минулому сезоні команда з Лінца посіла останнє місце у турнірній таблиці австрійської бундесліги та вилетіла з елітного дивізіону. Нагадаю, у першому контрольному матчі на зборах в Австрії «Динамо» зіграла в нічию із «Празькою Славією» із рахунком 1-1. У наступному поєдинку білосині зустрінуться зі словацькою «Жиліною». Цей матч відбудеться післязавтра, 24 червня. А загалом «Динамо» проведе ще 4 поєдинки. Літньолівівський рух попрощався з одним із найдосвідченіших гравців команди. Український вінгер Василь Руніч залишив клуб. Гравець пробув у команді 6 років. За цей час він провів 112 матчів за основний склад, забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. У минулому сезоні він 24 рази виходив на поле та відзначився 2 пасами. Також він провів 3 матчі за рух, 2 у яких забив 4 м'ячі. Портал «Трансфермаркет» оцінив ринкову вартість вінгера у 400 тисяч євро.
9: Про теніс.
10: Калініна перемогла Снігур в українському дербі у першому колі турніру WTA-250 в Ісборні. Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7-6 та 7-5 на користь Калініної. Для Калініної цей успіх став першим в протистоянні зі співвітчизницею після 2 попередніх поразок, а також першою перемогою в основній сітці турніру на трав'яному покритті з 2024 року. Наступною суперницею Калініної стане переможниця поєдинку між американкою Маккартні Кеслер та представниця Австралії Дарією Касаткіною. Змагання в основній сітці в Ізборні відбуватимуться до 27 червня. Українська тенісистка Вероніка Подрес розпочне виступ у кваліфікації вімблдонського турніру матчем проти нідерландки Аранчі Рус. Раніше суперниці жодного разу не зустрічалися на корті. Для Подрес цей поєдинок стане дебютним у відбірковій сітці цього турніру. Суперниця українки має значно більше досвід виступів на такому рівні та регулярно грає в основних і кваліфікаційних раундах великих турнірів. Матч кваліфікації відбудеться вже завтра о 13:00. А це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
5: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
5: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Тема близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Чи смакують вам грушки? А пряні грушки? Давайте приготую, поки літо в розпалі. Нам потрібно 2 кілограма твердих груш, 1 кілограм цукру, 250 міліграм 9% оцту, 250 міліграм води, 10 штук гвоздики, 1 чайна ложка меленої кориці, 1 чайна ложка коріандру. Отже, потрібно зварити сироп зі спецій, цукру і оцту. Додати почищені і порізані грушки в сироп, довести до кипіння і варити, помішуючи на маленькому вогні 40 хвилин. В стерилізовані банки складаємо груші і заливаємо сиропом. Закатуємо банку і ставимо вверх дном в темне і тепле місце. Груші зберігаємо в холодному місці, а можна відразу смакувати до м'яса, вина або сиру. Смачного!
3: Реклама.
2: І не забудьте вибрати якісний та перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і збереже всі ваші закрутки до наступного року. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
4: Реклама.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
5: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
6: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
2: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
5: Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.